0: första programmet och påstå jag är enda raka. Nej.
1: Quality diverse programming brought to you by the students of Georgia Tech at 91.1 FM. This is WREK Atlanta.